הוגנת יהוגין, רגעת שנום תהנה, סעילה לשעולה לקוק על, הרן זכל מצ'קה אונו, הרן זכל לשעינה אסתר, הוגנת כי לשעינה סארה רבקה, הוגנת כי זכל לשעינה דרווין אמנואל, וזכל לשעינה וינטר רנה, הרן סעיב סלישעול ג'וי בנין, שלי גרמן הרין, זכל ג'וקר צ'ישימאקצ'ה. צאקל כמה נקח הרמנוס ותרמנס צאקל נחסך סליקה צ'ול וצאקל בכילי צ'ולה בלי קוק על וכנדיות שסופטי סינגרהי ברן צאקל ניקוש לנח ארן סאהון כמוניל ג'וקב צ'ישימק קרן ג'וקב צאקל שיסטן כנגילה בלי נאבך לי ג'וקוואבך דיות שסופטי סינגרהי בלי קוק על הרן החגת שלו מתהנן זה יללה בלי שאול. שירו לכונה לאין הרמנוס. או כאן הכין החגת שלו מתהנן זה יללה בלי שאול. ששכוני לבלי קוקל הרן קולוניה נוויבה הירוסלין. הרן זה דומינגו. צאקל הרן ג'וקו ששקוץ בה לסעיל צ'ולכי. הרן זה לאיגלסיה אמנואל. או כאן הדיו שסוף תסין חירי צאקל סאהון כמוניל. Rally familias, Dios, yo soy de sin quiere. O que de aquí, chico, que viene, que aquí, chino, me tajenan, se la dicho, hermano Ricardo Gregorio Aranca Cerillo y Shyuk. Bendiciones, hermano, es un gusto poderlos saludar. Gracias por comunicarse a Radio Felicidad. Bendiciones para todos, hermanos. Nos están escuchando por medio de la aplicación o por 104.5 FM. Bendiciones para todos, invitándolos a que podamos unirnos a compartir esta programación. Usted puede unirse a la gran bendición de apoyar Radio Felicidad con una ofrenda. Con una ofrenda muy especial para Radio Felicidad. Bendiciones para nuestros hermanos de la unidad móvil que hoy se encuentran visitando los hermanos ahí en Sabaneta, Tanjoc, Mameyal, La Compuerta, Nacimiento, Poité, Poité Centro. Así que usted puede, hermano, acercarse con nuestros hermanos. Ellos se encuentran contentos ahí visitándolos en los lugares que acabábamos de mencionar. Bendiciones para todos los que han ofrendado con nuestros hermanos en la unidad móvil. Así que el día de hoy nuestros hermanos estarán visitando Sabaneta, Tanjoc, Mameyal, La Compuerta, Nacimiento, Poité, Poité Centro. Okana chojoguen hermanos, aranarune kishnachok churule gutankain jueves 1 de octubre. Tzakalika hermanos, arane getalimang chakaran Sabaneta, aran Tanjoc, Mameyal, La Compuerta, Nacimiento, Poité, Poité Centro, Aranjcuen, San Luis. O canadios, yo soy tesín, jere hermanos, sus hermanas. Arina, coi venina, clad, zacal, tatoquen, escucha, luquen la promesa. Salí número 45, 52, 66, 33.